Ajde, DJ Alex, to što Kamigo je napisao, pjensa, samo će da znači pjensa en ti. Misle za te pjensa en ti. Roska, davaj, Roska, pomagaj s tvojom španskim.